Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: по-важните новини до този час. Бившият президент Румен Радев е вече официално кандидат за министър-председател, след като получи от президента Илияна Йотова мандат за съставяне на правителство. Радев представи незабавно проект за структурата и състава на кабинета си, който се очаква да бъде одобрен още днес от Народното събрание, където оглавяваната от него формация Прогресивна България има мнозинство от 131 депутати.
1: След години на следващи една след друга политически кризи, очакванията на българските граждани са свързани с стабилно и ефективно управление. Това, впрочем, са очакванията и на нашите европейски партньори. Предстои взимането на много важни решения, които не търпят отлагане. Преди всичко, сигурност във всички политики в България.
2: За цялата ни демократична история от последните десетилетия няма друго съставено толкова бързо правителство веднага след изборите. Ние носим това чувство за отговорност и знаем пред какво се изправяме. Това са огромни предизвикателства, които ние ще решаваме. На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. Възстановяване на справедливостта. Избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. Бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни. Се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той.
0: Думи на Илияна Йотова и Румен Радев. Проектът за правителство предвижда да има четирима вице-премиери: Гълъб Донев, който ще е и министър на финансите, Александър Пулев, който ще е и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, а Атанас Пеканов и бившият евродепутат Иво Христов няма да съвместяват длъжности. Ето и някои от номинираните за министри. На вътрешните работи Иван Демерджиев, на правосъдието Николай Найденов, на труда и социалната политика Наталия Ефремова, на енергетиката Ива Петрова, на земеделието Пламен Абровски. За министър на здравеопазването е издигната Катя Ивкова, на образованието и на